0: А як це оправду і мене валя Еліган?
1: Ідіома, Григоре, ждіть, що мати тих тупішеш!
0: Хе-хем, хе-хем, там я нам хе-хем, і міць-віць!
1: О, саму ж ми зламіна, Ідіома, Григоре!
0: Тому ж там іна, сєба Емілія, мати, Євгенія, Монтес, не будуть тих дітей!
1: А мені то Ідіома, Григоре!
0: А не спи! Elina Makropula, Schäti, es kreti!
1: Schlöche, Tschäge!
0: Siehst du, tut wer will haben?
1: Wo Tschäge jagt, du bitte!
0: Sei mir prostim! Savieti im Schätz, oi, jottim si Ferdinandovi, na rosenem lupu vendazate, o listupado osum nat, se cestnat, av matris nim zapis et tohle. Come li fatis? Ferdinand Makropoulos Thoros, Tematetski, Otec Finefan, Mata, Elina Makropoulos!